wo na ti se bi bi kitam so ho asante fo ngoma no yi mu mie no tiche mu mie nsa ho ba bi de ba fom wo no ati sa wo twi bi firi so na ma na bi bi kitam na se wa kwa na bi bia so e kama wo so wa ya adwuma wo ye police ni wo ye soja ni wa ya adwuma ya tena tena tena ase ya ya pega nkofo ye mo ma homa bobo ma beti katikati wo dia ba ko pe ne bo ye bo no kra wa hwia ye yes everyone ma odi for Samuel prayer and counseling center